0: Vad du har lyst på är maten klar när du är. Circle K makes your day.
1: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du moden mango för kun 19,90 per styck. Den passar för exempel perfekt I en frisk sommarsalat eller en deilig sommerlig smoothie. Och har du lyst på norska grönsaker får du bland annat halvannen kilo nypotet för kun 29,90 och kinakål för kun 24,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Är det väggdyr I sängen?
3: Alltså se då, det är de svarta prickarna där. Åh, jag är klar. Åh. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: Götterpop med den bästa musiken från 80-talet. Och nu får du sista nytt.
1: En kvinna i 80-årene är siktet efter trafikolyckan i Nordre Follo i går, hvor en manlig cyklist i 40-årene døde. Det har tatt blodprøver av bilføreren, og bilen har tatt i beslag, opplyser politiet. Innledende etterforskning peker i retning av at mistanken mot kvinnen är svekket. Minst 11 personer är drept och över 80 skadade i Ukraina det sista dygnet, det skriver nyhetsbyrå AP. Ryssland har ökat angreppen sina bland annat på den ukrainska huvudstaden Kyiv betydligt de sista månaderna. Samtidigt manglar nu Ukraina nok luftvärnsraketter till landets amerikanskt producerade Patriot-systemer. En uidentifisert drone eksploderte i bulgarsk luftrom i dag tidlig. Det melder medier i landet. Eksplosjonen skjedde ved grensen til Romania, like i nærheten av den transalbanske gassrørledningen. Den går fra Ukraina til Tyrkia. Nå det bekreftet. Bruno Guimaraes er klar for Arsenal. Brasilianeren som bommet på straffe mot Norge VM blir nå lagkamerat med Martin Ødegaard. Den tidligere Newcastle-kapteinen koster ifølge The Athletic London-klubben rundt 950 millioner kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Klokka har passert tre, og det på tide at du tester deg selv og dine musikkunnskaper. Dette P8-pops, gjett året. Vi spør når låtene vi spiller kom ut, og du får se hvor mye du kan. Gjett året nå, og få svaret om noen få minutter.

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til 1984. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

0: Okej, ser vi ingen problemer med middag till frukost?
1: Men bakevarorna är ju rikande färska.
0: Så vad med en burger eller pølse till rundstykke till frukost?
1: Åh, nystekte wienerbröd.
0: Eller bara spise vad du vill, när du vill.
1: Nå snakker vi.
0: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
2: Vi I Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt och kokmalt kaffe för 68,90 till 69,90. Nå 39,90 per styck. 4 gånger 100 gram laxefilé med skinn från fiskemannen för 82,90. Nå 69,90. Och Grandiosa original och pepperoni till 39,90 per styck. Dessa priserna varer helt fram till 6 september. För vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.